0: ett skrytat miljö i alla goda förstander, så man skryter varandra också.
1: Apropå Paul McCartney som etablerade den skolan i Liverpool. Du växte upp med The Beatles. Här är With a Little Help from My Friends.